0: de Divacho.
1: Este es
2: Jaico de Primavera. Debate de investidura. Non pertence nin a noite nin a mañá a flor do melón.
1: Solo en dos de los anteriores.
0: É un jaico de primavera. Por iso fala da flor do melón. Pero eu tamén teño os meus jaicos. Jaicos prosaicos. Así, por trimestres. Jaicos do primeiro trimestre. O equipo local vai mal. A afección aplaude o equipo visitante. Eu soñaba que ela soñaba que amaba con galgos, pero eles, os galgos, corrían máis que ela. E eu, que non son galgo, tamén corría. Pero ti, quero dicir ela, non corría, non corrías comigo. Ainda que o pareza, os galgos non son penes con cabeza nin patas, son galgos como aquel outros bambis empalmados. A vida que nos tocou vivir. A Colón o seu propio enigma. O único que sabemos con certeza do tal Colón é que non era de Pensilvania, senón non sería o culpable da conquista de América. Vivir de aluguer, aves migratorias, camping, turismo, nómadas, ocupas, refugiados, territorios que se ocupan, Palestina. Os bares ocupan a cidade, nosotros ocupamos os bares. O cinema sonoro inventou o silencio, palabras equivocadas de boca, a loucura son os ruidos na cabeza. Como será a loucura dos xordos? O medo a loucura ben o pode expresar o comentarista de voceo dicindo:
3: o campeón conecta unha man poderosa.
0: É dicir, unha hostia en carne viva e o cerebro, unha maraca, unha maraca.

0: as sinfonías e os karaokes.
1: Compromete ambas formaciones políticas.
0: E o xaponés baixo tranquilo.
2: Haiku de verán. O primeiro melón cortámolo en cato. Ou foi entallado.

0: Bome, poñero oriental e o carallo. As dúbidas son resposta a esas preguntas sin resposta. Papiroflexias feitas con páxinas de enciclopedia en papel dese que chaman papel Biblia. Por exemplo, o tigre boqueixa contra o cosmos. O ourizo simplemente rascase.
1: Estaba un hicho vendo Crepúsculo e foi outro de un hostia por detrás.
0: Read my lips, len os meus beizos, chupando braille na tua boca.
2: Como sus señorías conocen bien,
0: sadismo doméstico. Puso unos peixes de cores ao lado do radio espertador. A cociña está baleira. O radio espertador ten un comportamento autista. Timbra cando non está previsto. Alarma na cociña. Os peixes alármanse. Os peixes de cores aparecen mortos. Mortos de alarma. Hai violadores que morren virxes. Hai vegetarianos que comen plantas carnívoras. Músicas imposibles, música para salas de espera de dentistas, música de limpa para brisas, música para un submarinista sordomudo, música para os sanitarios de toda unha tribu que quedaron fosilizados.
1: Isto...
0: Todo o que se diga é pouco, tipo haiku, tipo sensible e divaso.
3: Haiku d'autón, chuvias frías, ata o mono quixera un abrigo de paro.
0: Aquí xa non fala de melóns, pero eu non teño bigote nin melóns, pero teño moitos máis haikus prosaicos, haikus do terceiro trimestre. Como aman as vacas, igual que nadan. Así, como follan as vacas, como cerdas. Entre a pantalla da tele e o termo do café, a tua cara de estar enfadada, previsible como un blues, fascinante, enigma mastigable. Unha noite follamos ti e eu e o Mickey Mouse da tua camiseta. A casa do sol nacente, a casa da lúa minguante, a casa de acollida de mulleres alporizadas. Efecto lesivia, aparece unha muller de aparencia normal e di:
4: hai anos que sufras hemorroides en silencio.
0: Pouco despois, efecto do paso do tempo na pantalla, expresión de satisfacción.
4: É como se as hemorroides se encollesen.
0: Son cousas dos anuncios da televisión. Os homes dun 1,80 non choran. Eu mido 1,79. Desandalo andado, poñendo as pegadas na area a rebobinar con lúbre. A praia revés, a sombra dos homes mitade.

0: Paso.
1: Renovación.
2: Haiku de inverno. Pediría prestadas para dormir a súa roupa, a súa espantalla. Cheo de medianoite.
0: Agora eu, haikus do cuarto trimestre. O día que decidí ser calvo non sabía se traía mala ou boa sorte dormir co pixama do revés. Señora, a vostede pesa a bolsa da compra, pero o seu marido pesan os collóns. Cousas que pola súa forma son o que son e senón non o serían. As pirámides, yeah, un sombreiro, yeah, unha guitarra Fender Stratocaster, yeah, a tua risa, oh yeah.
3: Non quero pensar nisso. Eu serei o mismo. Gústame a soledad. Estemos onde estemos. Gústame mirar as estrellas, as luces da noite. Ás veces son como un can, pero os cans teñen ese outro lado, a alma, a emoción. Non me gustan os fríos que aparentan. Os fríos sempre van ao seu.
0: Iso di Arsenio Iglesias e baixo di.
2: Se falo teño frío nos labios, vento de outono.
0: E eu calo, vou calar, abrazado a lei de melancolía.